Táid a gúiseacht ar Majandóní Sunshine Kate a sé pun go thuchttatá ann, síomh súbhnach blá clia, áit gur féidir de scí a scuaile go deire seachtain.

muide an stáisiún radio chuidíon láte ag lácha go ré gach deire seachtana. Seo Sunshine, Kate sé punt go thucht, Síomh Suomhnach blachlia. Cuineart a géisteacht, tá neart ceol bra ar an malach hééis se seachtar maidin. An is tomuid gan in céad nuachtain le á le cheomra nuachta Sunshine chu nuachtas déine ar an malach.

smudge an stáisiún radio chuidíon láthe blach a go ré gach deir a seachtana. Seo Sunshine, céad sa sé punca hocht, síomh súbhnach bláchlia. Cuiníirt a géisteach tá neart ceol brá ar an malach hé se hocht ar maidin, an is tomid chun an céad nuacht an lea all ó cheomra nuachta Sunshine. Tá nuacht is déanaí ar an malach.